njima je sa koske na kuohua. Uno, dus, kike, ja turmeutunut. Pahat muistot,